0: نستقبل على من فشان PSM نهم PSM نهم قول مهم سرخي تك بلال عيروغا بينم وني كوريا بري رانغالو مسارين هوريها موزفونيس لبين كما مسرخي قداشون خبر فرتمس مفاها كل مني دين يتورا مولي سرخي تك بلال عيرو نكول دون تريكان هون نميهون فاهي ما حولي قائم كود دين كما بنا خبركا Post Limited ke directorun ke board debe flak ayen kurevi khabare besebe egi turun Shah Alam Marali Babul Mia Umura Jala then ATM fair deha sabbis kamyab kamak nimmali khabara balimi hun rakkatir kam for ko dinma gulige masike kurin je hekam buna khabari ke surkhiya Moldivianna Ittihad Airways partnership ebbasu megaso ekuri khabare bes minu ga faha kolleve adi faha wagutu dori jehi godu maziya tu niuwa furta mamol libunu khabare bes mi kulwer khabar tak terim faha kolle khabare
1: on ba dana miharno khabar tak ba daru ga furta matsuri gotu gaun mena minu faha kolle ni yamin ga shariye mi mah baban tabal coffee kama khabare ga surkhi rais muiz dehas ashawi ga riyati ticket dem fast coffee kama khabare ga surkhi darani dekkes asasi mudaliban dachan wana kama zarir vidal kama khabare ga surkhi gurado ga bidese kumaral mi ha umra jalalla maruge diyan 1 million denghur khabar tak baalar ingurado tidis ge ka femwa de bodati geldun tak bi khabar ge surhi isi shakil ge masal pnf am fuluham hushala fi kam khabar ge surhi den suja arabia principal kam waqi ium mi almena vete de service kal de baalar ba khabar tak fa kal
0: de de tiladun baalar sate ka 50 million dollar ge SBI loan sarkarun ekko dakka khalas kuri khabar fa hakolle denge gitrun hatavisuna ahari duhaay ko hanima du sihhi markaz ga ultrasound khidme fishi khabare bis fa hakolle e gitrun dem fa hakolle khabar kameti jinsi amale hinga manzar kudaku jaka dekki miha ko hang har jaralli khabare bis dem pnf un dehas fasate ka memberun waki kuri kama bune ec ge rais ke masale fulha kindi kama buna khabare bis minu kave
1: on ba dana dem me pa no ka ba dana me sannon dena khabar ta ba dana cancer niyavi alikho ge marum bodot hitame mi se hitaron alamna fortam mi penna den travel agent no atun tax na gon fas kurang ed je kama khabare ge sirohi harbor sarhad ge hore food court ta huskurang angafi kama khabare ge sirohi taraggi ga datielove nizam kon raj khud narana kam khabar ge surhi kochin ga tarifate divhen raj genes kam khabar ge surhi den balimi hege asagan wagarna ge mi ha ko jalalli khabar ge surhi fa ha kolde den hur khabar ta ka mataato en tgst ge a usul denagatma save kurane kam khabar ge surhi den ana kulur khabar ta ko fa ha kolde enge te message sate ko na danda ko int miami itur tattelli bun khabar ge surhi ya fa ha ko to maazi abal ko new radiant ہمانے والی خبر کے سرخی گافل ہوتل کا چیمپئن کن دیو ود والی من خبر کے سرخی اس
0: اے میں بھی وقت کا کہ گا میں خبر تو کہ میں فہو سرخی تا کا فہو دین الگ میں دے پروگرام سٹیم مالا نے کہ میں دے پروگرام مفدا فنی مریم مات فدنان پروگرام فونم گا ٹیکنیکل کو تو ہی تیرے دینی ایم نت حبیبہ می دے گیمی گڑی کے پروڈیوسر کی عائشہ نسیم پروگرام تی بہ فنا ہمیں می گنس تی نی الگ رزمی
1: ادی اون رمیز میں اس پروگرام نیم مالا وقت نے الگ میں کوریان ہری پروگرام تک بہ فنا دوت ದಾವತ ರೋಮು ಅಣ್ಣ ಮಾದಮ ಹೆಂದನು ಎಂಗತ ಬಾಜ್ಯರ ಹೆಂದನು ಬಸ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಸ್ ದಾವತ ರೋಮು ಹುರಿ ಹಬ್ಬ ಹೆಂದನು ಸ್ವರ ಉಫಾವರಿ ಬಾಜ್ಯರ ದುಹಕೆದಮ
0: ಆದಿ ಉಫಾಯರ್ ಹುಕುರ್ ದುಹಕೆದಮ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فیرین نکے افدین انگنوں وس ہیو کن تک امر کو نوبا کن تن نہی کرن وسیع کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلے کے مانا گاوے مومن فیرہن نا مومن انگن نا کی اے کے تیرین ابے کو ان ابے کے اہی تیری ایک ورن کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نوبا کن کن نہی کرے می بس فلون اگنی تعلیم اونگن ما ہیوکن تکن امر کرما کی انہنوں نو وس لپ فا وا حق کن ہم می فدین انہ می ہا گ مودا رکا تل کرے وی ابی می ہا گ ہود تنے تی اینا گ مودا بینوں کرون حرام کرے وی ماں اللہ وحی کر وا فا وے تی با می ہن این ایم بیک جا گیا این ایم بیک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا انن گست کو فینما ಅದಿ ಎಂಬಕ ರನುಗೆ ಗೊತುಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ಗಿನ ಮುದಾತಕೆ ದೀಫಾವಿಯಸ್ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಚ್ಚತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ಅತುನುಲಾ ಹುಷಿಕಮೆವ್ ನಮ್ಮವೆಸ್ ಹುಳಗುಗ ಮೀಹುಂ ಬೇನುಂ ವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕ್ಕಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಂ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಹಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಾಫಾ ನುವಾ ದೀನಕ್ಕಂ ಮೀಹುನ್ನ ಅಂಗಾದೆ ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕ್ಕಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮೆ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾದೆ ইসলাম দিন রঙ্গল বালা দিরাসা কফি খোমে মিহকবেস আংহেনু নদে ফাফাওয়া মকামকি কোবাকং ভর রঙ্গল এঙ্গেনে আদি হাম ফিরহেনু নেকে এফদেই ইসলাম দিনুগে গিউগান কে তেরেইম বেরু নুয়া কোতা আংহেনু নবেস কুরাম বেনু ওয়া কান্ত তকুরমুগে ইখতিয়ার ইসলাম দিনুগা দে ফাফাওয়ে ফিরহেনু না আংহেনু ইসলাম দিনুগা তাফাতে নুকুরাওয়া ಅಂಗಿನಕ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರಿಹಿನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಗಿನಕ ವೆಸ್ಲಿಬೆ ಹಮೈ ಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಗಿಮ್ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವಾ ಫದೈ ಫಿರಿಹಿನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವುಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಗಿನುನ್ ನಾ ಫಿರಿಹಿನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವಾ ಫಾವೆ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها معني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا ماين الله وعد كر وفا وني اتانگ دشون کور تهنگ هنگا هن سورگتکه اتانگا دمتی بیگوتکه